0: آج ہم جو محاورہ لے کر آئے ہیں سونالی وہ ہے گھاؤ پر نمک چھڑکنا.
1: بہت اکثر ہوتا ہے بہت لوگوں میں, یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کسی کے بچے کا رزلٹ تھوڑا سا بگڑ گیا ہے تو جان بوجھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, بچے کا رزلٹ کیا ہوا, پتا ہوتا ہے کہ اسے تھوڑے کم نمبر آئے ہیں یا پھر انوتیرن ہو گیا ہے. بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے پر یہ بہت غلط عادت ہے. تو آپ کے انوبھو بھی ساجھا کیجیے کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کیا,
0: آپ نے تو کبھی ایسا نہیں کیا کسی کے ساتھ. جی تو یہ سب ہم لے کے وشیوں پہ تو ہم چرچا کریں گے, لیکن شروعات ہم کرتے ہیں گیت سے.
1: سنتے ہیں گیت.